0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح خیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح خیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: اللہ کے نام

زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا, تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اسی کے منتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں, اسے ہر دن ایک کام ہے, تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں, اے دونوں بھاری گروہ, تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ یہ ذکر اللہ کا بہت بڑا فائدہ اور اعزاز ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا ذکر فرمائے۔ انسان گھر میں اکیلا ہو یا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ چھوٹا سا عمل بھی اگر اخلاص سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں

محترم سامعین, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو صرف دنیاوی باتوں اور مشاغل کا مرکز نہ بنائیں بلکہ انہیں ذکر الہی سے بھی آباد کریں. صبح اٹھتے وقت, کھانا کھانے سے پہلے اور بعد, گھر سے نکلتے وقت, گھر میں داخل ہوتے وقت اور سونے سے پہلے مسنون اذکار کا اہتمام کریں. گھر کے بچوں کو بھی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. جب گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ دلوں میں سکون, خاندان میں محبت اور زندگی میں برکت ہوگی. ہمیں غفلت سے بچتے ہوئے اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رکھنا چاہیے. سامعین محترم, صباح الخیر پروگرام ان قریب ختم ہونے والا ہے. آئیے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم